0: Radio Student.
1: Evo ga, neki su i prepoznali, radi se o isječku iz filma Kako sam sistematski uništen od idiota, u kojem Danilo Bata Stojković drži taj govor, odnosno čita poemu. Pa eto, sretno svim revolucionarima, držite se i nastavite borit tu borbu. A sada slušamo Can't Hit Going Up the Country.